la dumelang ka motho metsotso mašomo a mabedi le metsero bedi gantle fela le ba gorenga ya pele ya ke sekeleteng motho motle tu somotaunga ke tsamaya le thabang morobane re tla o tlwela mane goreng ya boraro ke a utlwa bana bana ga ba tlolatlola ke a utlwa ba bina ebile ke a ba bona ga ba theosa ba nyolosa ba etsa ntho tsa bona ba ro sale tenga ba ro sale tenga ke lapeng la gawa ke mosebetsing ke koloing ya gawa ke gona teng mane mo o tlhatswang makoloi ke se ke fitlhile nka o lebala jwang garage mono a ntse le wena ke nalo le lona mono ba leng bo di-toll gates kotso merafo mono le a tseba gore ke a kena le a tseba gore ke a kena ke a kena merafo mono dumela dumela dumela dumela dumela ngwana mme dumela tlhe ngwaneso go jwanna lesotho wa ke se ke dumedisitse botswana ke dumedisitse swaziland ke se ke itse halala mozambique

0: tsena tsa hora ya botlhano di fella hona mona ke gotla hape o renyane ya botshelela re ya thella
1: Listen di FM le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino Kaiso le sedin le buithabiso ke mollelo wa bohle o ka fetwa jwang.

ke lebulela holo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ha jwalo ke nana o la ditaba lona ke la matshohlo ka phirimana me lona le tlisetswa ke SABC News re kemetse kharogetse nku ka pere impapelo mo ho refetela ho kene modupi hore balla ditaba tsa hora ya botselelang.

0: Ebo, o sa ntse o tswa gape mapakiso.
1: Gao ga go na ke tswa gape o bolelang kapo o ne o ntlhoka metsotsonyana e seng mekae.
0: Man, ke bona e ka jwale ntho ena ya gago le basadi e seng ka nako e tlelele ya rona jwale mapakiso. Ga o sana letsatsi le e fetang o dutse gae mona.
1: Helang e le go jale wena o e tshwere kae go tshwa jalo.
0: Man,
1: ke go se ka etsa gore ke batle go ditšhabela jena kapo ke inyatse ka ntho e ntlentse ke tla
0: keetsan.
1: Empa ke tshepisitse basadi gore ka nnete jwang kapo jwang le ga e letsatsi nentse re na le kopano jale wena o batlate ke inyatse ehlile ke a tsamaya.
0: Bona ke gane man, empa o ntshepisitse mapakiso.
1: Ko tshepisitse
0: o ntshepisitse nako ya gago mosadi. Empa jwale ga ke bega meja fatshe wena o qala o tsekela gotlhe mona ga o tshwarege mapakiso.
1: E ka ba o nkutlwang he se ka ba bua jwale potlakitlhe e le gale ya kanakana o nsia nna ke se nne meno moo o qeta nako yotlhe o le gomale e le gantle gore o batla
0: oithatisabona
1: mamela mo nako jetse wena o la ka ba swidate gale
0: e
1: fedile swidate eo wena o sole soldata gona jena tswa gonna
0: gasoldata jale ke
1: mapakeke legato la gona lelaka la batswekere gale gona je e se le letswai fela o gawane le nna
0: ka mosadi eno wa banna bona mapakiso man ga ke gane ke mpa ko o lemosa ntho e wena o sa e lemogeng
1: e tshwanang leng go lokile ya botuaka ke a se utlwa selelo sa gago mmeng he ke boetse ke etsa tshepiso e nngwe gape e ke senang bonnete ba gore na ke tla fela ke ipete
0: oreng
1: e re ke go go wene a kompe matsatsinyana ke kgola bekeng e tlang nka nna ka etsa gore che ke dule ke name menoto ko o shebe ka matlhong ga nyane le teng ke tla go fa nako ke tla bone
0: empa gobaneng beke e tlang mapakisoelang ke bona e ka letsatsi le leng le le leng o ntse o ikenya mathateng ka nnete
1: wa e qala gape o batla ko o tlhalosetse ga kae he ke nagana go nna le wena tabena re e buile ebile ntse re e bua le gona jwale ga ke tlo dula ka lebaka la gago ka mona ka tlhong ke na le mabaka a ntlamang go ke tsamaye
0: wa bona mogatsa kgomo tsang tate ga fela mogau a ka fumana keletso e nepagetseng ya gore a ye seponiseng a kgona wena o mathateng
1: wa bona ga ntse ke go wena ke go wena lerato la gago le fedile go nna motho ntho e se e setse pakeng tsa ka le wena fela ke lenyalo potlake ga ke tsebe na gobaneng o batla go nkenya ntho ntsena tsa mogau ke o boleletse
0: gakaeaaetsa mogatsaka
1: ko bolelele gakae
0: batho kao fela ba tseba gore o ya amana le batho bana ba utlwileng
1: mogaule
0: bona ba tsho gore ba ne ba tswa kopanong tsena tsa gago tse silweng ke nako mane
1: wa tsaya keng ko o jetse monna tue ga ko o shebile je ke bone e ka ko wena o batlang go nkenya tšhankane e tswe gale o ntlholola gore kare nka tshwarwa o bona taba e ya gago ya o besale o tlhota ditaba o dinka kwana o gotla o tlotsa tse dinkwana o di kopanya o etsa potlafutsela ntho e le wena o kekeng wa e tlalosa ga ona le nna ke itse go wena ga go monna ke ameyang teng tabeng ya rona mogau o otliwe ke mang ka nako e feng go tsekwang gore na ba mo otlile kapo ba mothonkgetse kapo ba mo phaphatile eo ga e batle nna ne ke disiwa mogau wa japua tswa go nna botintheo
0: mapakisoe le gore ka nnete wa lemema wa lemema mapakiso le sa tshelweng ke nta wa tseba ke tlhoile gore go wena letlanya le utlwa ka phafa mapakiso o tla kgolwa ka go bona mogatsaka ga ke batle o ntsha puo tse jalo gagolo go wena ka molomo
1: wakeotsheya bona e kile re ka tsatsi le le leng fela borokong ba gago o kile a le ga o otlhile nna mapakiso o ntshitse leqeba ke o tseba gantle wena mokgwa gao ga o batle ga nka ka ema ka maoto ka ikemela sheba kgekong le na lebala ke eme ke eme ke tlo emela basadi bana ka maoto o rata kapo sa rate epota ke nna ke eme ka nko tsa
0: gagoolokile mapakiso tswelela pele
1: ompatla ntho ke
0: seaolokolola tsamaya o ile lwana
1: le ga o ne o ntse o sa
0: rekesa
1: bona
0: tsamaya
1: le ga o ne o sa ntokolola ga ke etsa tsena ke ya basadi
0: itse tsamaya mapakiso
1: ke ile sala wena o sale mona mosala gae
2: o kene mo kereng ke a tsamayalafa
3: o ntshwareletle go tla mo next a o
2: rerisaoreeetsa
3: mogala sempe gobane ke a tsebane o sa tlo dumela
2: ke ntse ke re go na le mo ke yang tempoleng o tlile ka nako mpe gagolo
3: ke a bona empa ga ke tlo o senyetsa nako ke kopa omphe motsotso o le mong fela nakong ya gaotlhe ke tlhoka go bua le wena tle cynthia gore ke tla o lokolola ke qeta mone o kgone lo pheta mabaka ga gotlhe ke a o kopa
2: jalo o tlo ngkgobotelela mo kgwaneng mo o ngkgobotlele ga ke na nako eno o buang ka yone gantlentle keng a tsaba keng bone I'm very very very late ga o mpona ke ditso ga ke batlho o emisa batho puleng ke kopa tsela mme ba tsothela
3: sente wa tseba nka se gotlhe mone ke sa bua le wena ke a o kopatlhe ke kopa go se kanketsa jena
2: elang tsholwane o batlile ipolela wena jale nna o tlo ngholda hostage mone he ke kopa o tlhomphe nako yaka puleng ga ke batle gore ke tlo o suthumetsa monena mme we ke kopa o tsoka tselanya
3: cynthia le nna ga ke batle gore re suthumetsane jalo ka e ka reng ra lwana ke kopa o dule fatshetlhe
4: monna thabiso ke dikile go bua leng tatago ka nnete ga ke sa tseba gona jale ke re eng
5: wenagotman ga ke utlwisise o batla o ntšhelela gore le wena o tsebe soft spot ya majoro
4: fanie ke phoofolo thabiso
5: fela o spana le ena
4: ga gona motho ya kareng wa mo tseba ke a tapanya le gana jwa le bona ke supa le godimo ga monwana ga gona motho a kang o tseba pane
5: ano ke a bona so ka mantswe a mang o batla o ntšhelela gore time ga kgathalele a ebeke aka wa teng
4: gotmane
5: se ke le molo ga o tlhokalo e bee gantle onne ke a mo frostana ke
4: temalaso
5: nke se gane ga e ka ba o itse ga kgathalele ga o mampeyang
4: tengre ke ebeewena a mo tsebang bete go feta nna monna motho eno ke a tseba o bodisitse mpatabitso ga re bue mošana eso a re bue tle re bue
5: ne tenke kebe a tentse re sa bue ona jale ate
4: mpolele ona ke nna le wena fela batho ba tsebang tabena ya gao le mogale ake
5: godman fela ke la nna ka o chaela mose
4: kore ke na le kgopolwa gore ga o se o bolele mang kapa mang ntle le nna fela ke re ngwana mono o ntse o mmametse nantse
5: gotman nna ke sa utlwisisa e le gore o baneng o botsa
4: o tsewa keng ga ke batle o bolelele mang kapa mang ntle le nna monna wankutlwa o ntse o kutlwa ke renna
5: ke utlwisise gotman stela ke utlwisise o baneng o baneng o ka tshojwalo
4: monna e o re mogale o tshepisitse mokutlwa kore ke buaga dikopotsia mašankuga e tlhekanto leela mato tena wena o tswaa mantswe kano
5: godman ee ke tsholo jalo empa ke ganne ga ke batle
4: mosimane koe se ka iketsa setata tena wena man ke tse ko o bolelela go ntatao ga ona moo a o beyang teng
5: eng
4: ke re o se kang kutlwelela ke nagana le a wena ngwana monna ke a o naanela ke a tseba gore go na le ntho tse o batlang go dikwala-kwala jalo ka mojitamane empa wa tseba jale mašala ga a kopane tate mašankura
5: nna ke utlwisise godmane o bua fare teng ee o jalo fela
4: thabiso papama e ga o sanke ntho ena motho e monyena o kaenka kapa o nanang fela ko wena fela monna ya tsebang spane aforika borwa e kana-kana batšha ba lapile ga kana-kana ba batla mosebetsi monna e vukuzele vukuzenzele wena papama
5: no godman ke a utlwa wa bua fela time a o tlo goreeng ga ka utlwa gore nna ke spana le kapa ona ke thusa sera sa gae e kgona godmane dibale le wena ga se mo a tlhompolayang ka matsoo straight
4: monna ntse ke re voka bo sentselelengwana monna ke a o kopa ke a o rapela tethabiso te monna bona ke mang ya tlamofetsa e kwe le nna ke a tlapang ke se ga ke tlo mo jwetsa leno gona o etsa spane sa gago o itheletsitse tu o fa mogale mogale a o patale ga o tlokale o apara sekipa se e nag letloo ya mogale gore batho ba o bone ee nka mmedi ngwanaka nka tšhelete
3: Cynthia ke kopa o mmamelele ke a o kopa ke kopa o mpuelele motswala wa gago wa tseba ke leka ka nako yotlhe gore ke moletsetse mogala ke kopa o kopana le ena gobane ke batla o bua le ena tle
2: puleng ga batle go bua le wena le nna ga ke tlo o dumelela go bua le ena ke eng gape eng o santsane o e batla he ga o e fumane ntho one o e batla
3: o bolela jang cynthia
2: ke bolela gantle ga o ne mo tsholwane a batlang go o bona teng ausi ngwane se wa o tshaba o leru
3: jang cynthia wa tseba ke a tseba gore nana ntsholwane o entse seo a se entseng ka baka la dikgato tseo ke dinkileng ane ke maswabi ke seo ke batlang go mo bolelela sona tle cynthia
2: o tlo gotla ka kitšhining ka mo ga ona ntlo yo o tlokelang ka go ene mone o batlana le tsholwane ga a nama a batla kopanana ebile ga yo ka tlokabone ga mpone ebile le nna ke tswa ke tsamaya gantlentle ke eng e o e batlang puleng ke eng ena o batlang go e bone a ko go jetse re ke re tsebe o batla mmona shile sa mannete kapa o tlotlo tsetlela mosebetsi o sa o kgonang
3: cynthi ga se seo ke se batlang
2: o batla eng o le hostage o batla motswala gantle o batlang
3: ke batla fela motsotso wa o bua le tsholwane ke
2: go
3: bolelela sepelong yaka ke batla go kope tshwarelo cynthia ga ona gore tsholwane a kanka qeto tsa o dinkileng a batla go ipolaya sefapane ka lebaka la diqeto tsaka
2: a tsaba bona nako o shebile jang ko go ko o mmakaletse ga ke tsebile gore na gantle ga ke bua le wena ke tlame ke reng motlhomong o ne o tla bo o thabile osa a ne a shile ebile o rwetse kheula lelo lo rwetse motlhane mogale a tswa bafuo
3: empa ga se nnete cynthia ga se nnete
2: keng bone ga ke ne nako o mamela shano le tswang go wena monena ga o ne o thubile le ya bodisa o ka bongwe ga ona jwaletse puleng diketso tsa go di anyontsha
3: cynthia
2: o mpontsitse gantle gore na o mofuta o feng wa motho o ka se tlotse o fetoile kore le ga a kabagabagabaga o fa efeng kapefeng go file monna ya bonolo tsholwane ya ba o ntse o le puleng eno ya tsene o fuwe mogale ya tshwanang le wena ebile ya o fetang ka mekgwa le diketso o se ntse o tshwana ga o fetoe ga o fetoe ko go ka se tlotse go mmang kapa mang ga o tshepegale ya osi ga fela wena o thabile tsena tse dingwe ga di na molemo ga ka kgotsofela puleng
3: cynthia ke a tseba ebile ke a utlwisisa gobane o nagana jalo wa tseba kao fela le nagana gore ke gotlelane le mogale gobane ke morape ane ga se nnete
2: o gotlhetse o baneng o batla lo mmolaya le ena moko kapa batla phio ya gago o gotlhetse go lolata phio
3: cynthia ke gotlhetse bophelong ba mogale gobane ke sa morate empa
2: o tlo ema mo o tlotlhetsa
3: nnacynthia ke a o kopa tle ke a o kopa
2: aeale
3: esele pakeng tsaka le mogale ke gotlelane le ena gobane ke utlwisisa matlaka ebile ke utlwisisa le bofokodi baka o sa sentse ke a o tshepisa nka se kgone go etsa mogale letho ga legole le nna ke mmatla mona pelaka mosamo mo ke mona bosiu le motsheyane gore ke tlo mo utata o sa le madinyane ke yona fela ntho e ntse gore ke gotla le bophelong ba
2: mogalesolane o tlameya o tlwisise ntho eno one o tlotlotlo motlhalosetsana gore ntho o e batlang ke phio ya gago gape o mogale o mo jelele kobong mmone ga o finyana le wena ebe motswala ena o ntse o setlhana le pelo ya gae
3: cynthia o tlameya go utlwisisa empa ga a sa batle go mmamela gane o tlwisisa
2: emisa o ba raspo go phelong ba ngwaneso emisa go ba raspo go phelong ba ngwaneso a se belief
3: cynthia ke kopa o seka thibela tsholwane gore a utlwa se ke batlang go mo jetsa sona tle
2: sheba mpola e pele ga go kopane le tsholwane mpola e pele le ena nka ba ka mofumana emele wena ga ke tsebeng ka leetsa
3: bathong cynthia gone motho ke batlang go mo bolaya pakeaola wa
2: gagoepeleaa
3: go kopa tshwarelo
2: tsaba e kopa legodimo tshwarelo hai puleng o ntshenyetsa le nako tswa go tsamaya
1: cynthia hai o ka tshwatela ngwane moje sefeto ke kgolo e latelang ka moso.

se kwane nthwana ja utlwa a le khale mame di dumela hlentswa ke ke nna mongale biso ge ya hogeng ya le shebele metsi medi di notong tse nne ka ofela ile labo ga go bekeng labo ga go le kgwedi ena ya le ya lwetse e pepile matsatsi ya le shemele metsi tsiletseng ke kgwedi ya borobong ya selemo sena sa dikete tse pedi mashuma mabedi ana le metsi tsiletseng le gato mpopo ke ena ntseng tlhophiso ya mino a thikeni modupi o tla re balla ditaba tsa hoga borobong le tsa hoga ya le shebekile bo sebidi molefe le thabiso mokwe nam aizo le sebeditse bana ba se kutlile ne hlile sisitse ke ga ha sisitse hai hangwe e ke ga semisi o tse tla hangwe ka selemo e ke ke late ke litsibule ka pine monnati ya seiso tswana mantata nomoro ke a le shumele metsi tsheletseng a ge la ntse kutla ga to lena la ngwane gore o tse motho a se kutlwang ke le ga to tsa mabososela fela go hle mona

0: e re ke bele mo haungwana ntate tshwenyane ba ba bedi ba o qatela dumela
1: ile
2: ga khola jaru
1: ga khola
2: o ga khola jaru ha u
0: be sa wena
2: I'm not going to be able to do it. Alaba so ke ba ba ke tlo ha so ke tlo ke ba ba ba ba di ke tlo le mmamo ke tlo le ntja ke le mbitse ha o
0: ke wa buguti
2: ha go ba ke ja mala shaba ta so shaba ta go go di hopola tshigela ha so mo ntle nga di ya teng ga ya ga le sa sa na di ruti ha so ba shanya la di ruti tshigela ma ne mo ne ke bi ne ba ke ba nna la se mmara ba ho
1: ne ke re te
2: ga nna ga bu wa ile ke bo di tshe ke mo nna se nga ma a se nga le mo ho ha e sa le mo vi se le wa di mo ke bo di tshe ke nda be ma ka ba ke ra mo ja ne nga mpha ka mo ga na se tshi ba la go ara
0: ai
2: ke bo te ha u finyara la ha bo ntse ke mbe se ke bo te ha u finyara ga ke ne ke se doa tsala ha bo ntse ke mbe se ha bo ntse ke mbe se ke sha la u di mo ma ne ke thabo mmane na ha so ba nna ke na le di ka se ma ha ha ntse ga go matha ba go ntse ba nna ba so ke tlile ke mo nne ke matha dina ke di teng thaba go ntse mo
1: ne ke di te
2: ba go ntse ke yeme tse ga bo thata thaba go ntse ke mo go dira ntse ke yeme tse ga bo thata thaba go ntse ke bona ke tsama le ba nna ba so teng ke le ke tla ke go bula ba nna ba so ke ke nka tsama le bona a bu di bua ke ja mo go bula la e sele mo vi sele la e sele mo vi ha e sele mo vi sele ba di mo a bu di bua ke ja mo go bula le mo a go tseng teng ke ana monne ke leng ka tamale ra ka motshetela mabaka ha e so motse ngwe wa na le di montho ane ka ka thaba mo ke tswang teng ba shara ba eso na ba nna ba eso ke ba ba ke hopola ntate matala di sibie ke monna wa di gari me ke ke hopola monna se nga le mogolo ke thabo le sho ke thabo le sho di bua ka bu di ba nna motho a dileng nga nja ke sala sa sa ntisa ka rumo thaba ha ntla ka go nka monna mo shaja empa ka ba go ke le ka jole nna ke re sile ke ntate wa bana ra ba ba ga go ke ntate wa di mpho ke ntate wa ka thabile le bohlale nna ntse ke mbe se ke re sile ke ntate wa bana ba ba ga go mo tshwa ka ke mmadi mpho ke le motho wa ntshwala e ba nna ntse ke mbe se
0: e la motho a isu e
2: ba ke go ka go ka kwa kwa re sile ke tata ha se ke go le tse ha ba ke ntate mo go dira ntai man
0: ntate boruti ka nta o iqetile gore ga o lelala o bona gaeso thabong
2: ke bona gaeno thabongaeeeeaseolagantate makaloma
0: ke monepa gantle ke ane segutlong mola ga ke eme mosekidi ke a bona gantate
2: ana ile gantlantsena ke le ka bona ka ntshirela
0: ana mme ko utlwa gantle ga mana ka eme tsena gore le poho o ejele ke leboile ba utlwa
2: hantle-hantle nna ntse ke mpese ke moruti a ratantho tsa sesotho
0: ai kauka o theowa moruti mane theowa moruti nko tlwila ke re theowa moruti ke lebohile mofundisi ee kauka ke re theowa moruti ahana ga re banna ba heso nna ke ile ka jaga lesasa kama ne ka tshigela ga ntate maka dadidedi sekurite molamu wa legase ya o phagame banna monna ya boihanagang ba ka tswalo ga lefitlha mpotela tlasa bete atswe a le metsi a re tete a re tlepe-tlepe

gabia a re theoa fela tloko a gona le letho mono ntho di etswa ka botlale butle ke ke pineng ga ke kgutla ke lokela go fetolela mawa ke tlo a fetolela e leng bothata e re ke ke bone ka mona ke bulele dipofa ke batla go bulela dipofa tsena mabildoko ee ukwe

Sama hamona tega na kuti. Aone vanga zokuba la pemo zile mo. Acha ule la pemo nzo mameza amona tumka. Nzo yaga trofe la hotewe zimo nukaga chinga petro. Ile mapone sanda te banza mama mseli sedi hivi. Melanze wa poisa. Oya rambo tle. Ivana lidi poso bana boka pte. Lieutenant. Bo kapteni jwalo bo mang bo mang bo mang bo ma. Lenza msebenzi o motlambe maponesa ke lejwe tsa nnete. Na ya le thabela le a sebetsa ka nnete, le a sebetsa. Manese dingaka re a leboa ka nnete ibe kana kwena ntse le thebotse le nna le hlokometse setšhaba. Di dikagatšheng tsa dipetrole mona tse ekare nka ba le buka man, ekare nka ba le buka batho ba sebetsang di-light shift fela kore ke be le buka ke be le ana ba e bitsang roastara bona ke be le roastara ke tsebe gore bosiung bona ba la bona go thewetse bo mang le ba la bohlano ye sen maponesa jole ka re nka ba le roastara banna e ba bangwe nne ba fete gasong mona bana ke utlwe ke ba galletse ba ntse ba sheba gona moago ntse ke eme gante ba fitlhe ba saene mona ba tekene ba betsena e ba dula ba potela mona ba potapota building ena ba tshwere ka thata ba re tlhokometse ba sebetsa le bana ba isohe e ba company e nngwe ba tlhile le bona ba re tlhokometse ke bona ba re amoelang ga re fitlha mona batho ba botlhoko bana ga e ne e le nako ntsane tsaka ke santsane ke na le tšhelete gao ne tlameya go ntse o theela mona o ntse o tla le ntho mona ntse le ja matokomane le bona mona ntse go bana beso a nne re je mona re tshwa sana letho nna next le ditsile mona hle ke ke ha ntse o reka dijo ngwaneso o tseba go tsela o tsamang ka nana e na le di stop and go reka dijo mono hle maqanyana a le shumenyana a tsheletsitsi le drinki ya 2 liter mono tse pedinyana tse tha o ba fe bana bana be so fika di stop and go man ba ne letse man aw akhele khumalo lo montli ngqobo mina nawe